hey up nu det en løyt og så en søgnast hey up hvordan jeg vekker jeg oppe det bedre enn her nu jeg elste hey jeg ser sakta vet det fyrr og nekka oftere du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg mildur fytte stortlige maver hey en spurt og alltid jeg nå hvordan vi hei og du ser det fyrr jeg at alt var glad jeg tann jeg der og du takker ved at her up du var sløy med i familien sagt til Jon i 1945 skriv at dachte jeg nyr du min firmynd du min hirt du min appe.

Vi tar då Olav og Valle Sintja Sanjin mer er sagt om en sted han tar med. Og så vi kommet til den søgneste Sanjin og i sendingene Preludium og i den, det Alex Berensen som fra Sintja Sanjin, er flyttet hjem. Farvel.

Vi tar oss løten hårst først. Ja, det var Ralf Tauner, gitarristeren, som vi Wolfgang Motspil, det var det fyrre leie, et akustisk le. Og ta satt noe leie vi tar til her, det var et som var mer elektrisk. Et som heter Cascades, fra en utgav som heter City of Ice. Jeg heter Gitar Tauner, fram til klokken halvkon 1, ta en skalsova vil lysen. Og det neste tar vi Paco de Lucia.

Som jeg har sagt, har vi ikke hovedet livet, liv i struje vi ånder, hverst jo ideen eller ikke slia. Jeg vet at det kan tidsjes innantømt, men heimren imisk menneske, og menneske har tidsje imisk virut tilsyn som det livet etter, en så jeg har møyne. Tannmoneren kan elva til smarri åshemjer som håpa seg saman og vera til store miskjelgingar. Tell vil grunnleser atfinningar og ønsken over hoa til vera miskjelter eller lastaver. Det kan vera sera særande og sera åthespelig. Vi har noen her vi vil nøytra sanna at det eisen gir en neiv og parse av løyven noen å kjenne pøyne og vera sarter. Saman omtidig er det just høy at mennesker er imisk, at de kunne skapa seg sjolv. Som er som rithøvend er det just det som gjør at de får skriva. Det är just det att jag suttit också anna i en av landsläge än ånder. Känner jag också anna än ånder och väljer ånder åren till dig som ger att jag kan hålla fram att skriva söver som i äger kjolver som är mina äckna. Det är just det som skapar det pura särstök och stöv och att rattliga näck folk får sig händer om mina böcker och läsa det. Just det att jag är i e och ingen annar är en av mina största firmon. Känslolige löster är och kostnader. Människor må gjalda fyra ger oss kjolstöv. Det er alt jeg kusser, og det er etter tog i livet mitt liv. Av som årsøk har vi kanskje eisende tilvidet og leita til einseme og avvist togjerska i livet noen, som kanskje ytla slepst undan gjennom rythøvende som mer. Hetta slei av einseme kan ta ens og syra, dryppa ur en fløske utan at vi varnaste, eta opp hjärsta i einon og gjerra det lunches. Einseme er som et tvoi etja svør, samståndet som det verger hjärsta, eter det eisende opp innanifra. Jeg kjenner vel vantan, helst av egnet rundt om, og just tog her vi og avhaldende vil nøytre at halte kroppen i gangt, og enda i avi som før hun krøsta han til det uteste, for jeg stittla og sitta ljås av det ensame som jeg ber innan og i mer. Ikke tog det så tilvita, men tog at jeg kjenner det av meg. La meg si det mer utøkselige. Da jeg haft ved et mer av avrøten, og hvordan dette må innom tidsje, eller da jeg følt som jeg helt for å skilje meg, ikke gjøre det, renner jeg bare sin til langri enn jeg vil andre gjøre. Ta i renne langre møy i tannparten av meg som heldte seg vera avrattvist viffarnan og ta frem jeg vikenga hvordan jeg avmarskar om min forelæg og hvordan veikere jeg. Det er en likamlig sandrønt, men ta i renne langre vær jeg eisen sterskar. Ta i vær i over om akkurst vend i vreien i måte med sjølvån. Vær i ørstkjemlaver nøytid av sjølvån til å komme langre i alai. Så les liv i mitt liv. Jeg tar ikke vitt høy som henter utan gremjan, tar ikke ta til min for sjøyane, vånande i helt øren løyke at nøyta til jeg som parst av søvende i en av mine skaldsøven. Jeg halde ikke følt kalda meg vera særlig domlige. Kanskje nøkker få, sere få, jeg hilde i rohutidgen, men bare anker hendinga man dama mine personsmenneske. Hvor er vi vi kan heva heita kjensler etter okker sovere for en av følt som anker du gjør nekra nesemje og som slipper seg borster og leser seg inn i sånn egna luttla skape bare anker småvis trobeleidje Men man tar overhøver bare tilkjø enn og rithøvende over å være lytter. Jeg vet ikke. Kanskje bør det til sommerstjen i heimene. Det bør ikke til å skje om en kamp. Hittsje at meg selv som har skrivet skaldsøver til nekva seneste årene, du vil ikke at øymynda mer at nekker damer mer personlige. Det er tidligst nek selvsagt der jeg vil hæt over, lytelsvirtur eller last over. Det er mest ikke at meg damer da, til meg har alls ikke vil hæt over. Men til en annen søv. Atter til renningen. Renningen er atter vårende parter av munnen gjørende steg. Jeg begynner i olvara, og det er bare våre støv og tærer. Hva til å si for meg nå i det sørste 50 år er noen veit ikke rettelige, men akkurat må det være. Kanskje er det ikke så tøtninger mye eller områdende, men akkurat merke det. Jeg renner i kvosser av heilen hova, og hva til det er kan jeg alltid huske mer om settene. Og hentan førlega a boia vi at hugsa om i minst til setni hef vi gjørs med fullkuna nui som æren i lijen. Jeg smadje meg i renneskeikvannar, smyr i tjukta solkrem i anledi og nakkan, set i ure og færi ut av vegin. I renne vi passatvinden hun lukst i anledi og enn hun kvuit hun hegra vi fot hun strekt hun beint atter ursæra flogi iver høtten hun amar, men er lusti etter indisbøltsen hun løven spoonful. Knapp jeg varnes det at ikkje gjør sånn ekvi at ikkje langer økje ferina. Er våren eldre, og togjen krever sutt. Ongen kan lastas fyrt her, så les er reglene i spelen. En så aien alltid renner ut mot i haven, er nåtturen og jokken, er vil være seinførere som aierne løye. Her er ikke vi agerer.
Sjålt om det kvørst gir særlig hovallet, etter urslutet særlig gledeligt. Her er han ikke vel. Her til har vi nått å løyve uten at jeg kan si at jeg har nått det til fullmer. Jeg sier at jeg ikke får reipa, hvor i verden jeg har funnet på at bredja seg av tøylekon, men jeg er ikke midlom til klogast. Jeg er jo tusen lennom som har kjennet egnet kroppe eller neste vi for jeg skilje. Samme hva jeg er, så trykker vi at jeg ikke får når jeg har sett det med noen egnet egen. Jeg er mer kroppsligere enn hvitbåren. Sjåvann de er i eisen i et sende hvitbåren, eller at jeg må være. Vær ikke til at jeg ikke finner skrive bøker, men jeg er ikke til slennom som er bare kjilvist og overtøtselig, og jeg vær ikke rigen frem med hvitbåren og høvebruk. Bare ta jeg er under kroppslig og trusti og vøttene for at en kan se omkring til skrutsja, for fætene bare med seg i mer å gå opp og ta for at riva firmer. Det tar sjåvann til sønne tog og nekst tror jeg kommer så lengt, sti for sti, til en ny støv. Onk du i ålenga tog, og tog om suje kommer så lengt, er det langt og sent. Men hva kan jeg gjøre? Så les er jeg bare. Men jeg renner minne jeg meg av at huksa om en av. Og skutsk, men tog jeg ser man omkjemer, huksa jeg ikke om nek i verhøver. Jeg halte bare av at renne i munnen ekna luttla skjoldkjørt og tomrommet og munnen sørgbly og tøgt. Og det er rettelig godt, ser man hva de ånder halte. 14. august 2005, Kauai, Hawaii. Så les vi to rennande rithøvendur. Det er 14. august, sonnodavr. Rann i 1 time og 15 minutter i morgon med en lortdag etter Carlo Thomas og Otis Redding og Walkmannen. Sedna parten svem med 1300 meter i svimjehillen i vendinga med støyene, og om kvalitet svem i sjånen. Så han drakk en øl og at en fiska ved av Dolphin Restaurant utanför byen Hanaela. En kvitan fisk til nevna Walu, grilla gjennom trækolli og borreidan vid sojasås, grunnmetteskebab og en stårare skala salat. Her til i augustmanna har vi runden av grænlige 180 kilometer. Til lengst siden jeg byrja jeg renna reklelige, det var av hestig under 22 fors, jeg var 33 år gammal. Stått framman undan har jeg en jazzklubba vid Sendagjaja støyina. Stått etter universitetsuppbyggingsna, skal det sia som så hei, så nek var stått og enda arbeid i at onkra protøkker etter enn. Lad gjerne kaffe stå opp vid sår inngångtene av kokobunji-støyene, og henne hei i 3 år. Ta i bygningren her ved husa og skulle omvælast, flott i langer inn mot Mibboinon i Tokyo. Etta nødja steg var ikke størst, men heller ikke lute. Vi tødde et størst klaver, og kunde vi gå om vilja krøsta enn av kvintett inn. Om det en skongt vi kaffe og om kvölde brøttes det til en bar. Vi borrøyde vi et sindra gode mæte og om vigeskjøfte høyde vi et livande tonleik. Ta i togene var lengte mittel tøylega jazzklubbar, så vi tøyde nekvar trikva gester og urskoman var og gåar lei. De fleste som kjente spott og at tøylegur utsivsrakster for å kjabera seg, og at en bla økter som vær og pura årøyndur i handle, for å kjabera fyrir fyrir reka tøyleg virsime. Men de får skyf. Skal jeg sige som tror jeg heldig ikke sjolver på min forelag og jeg som virksomme, men til måtte jeg ikke missetna, så jeg leie alle årsko i. Største 4 månedene i heie, og kanskje der eneste, var ta som nå mot agrøtene og avhaltene. Jeg i heldig arbeidshester enn Rairos. Papa min var vanligere starsmøver, og jeg heie ikke skilfri handle, men kona min av handelsatt, så henne skilfri tøylegum kom vel vi. Og lukka meg ikke hvordan går arbeidshester i ære, jeg er ikke mekna til ensamhattler. Arbeidet var harsht. Jeg arbeidet fra måttene til sent av nått, da jeg nesten svima i av møy. Jeg var håpen av snøvingarsteinen, nek vi trobelegger av løysa og nek vannbrot, men jeg knossa som ører og som frala jeg fikk rå av sett av folk. Da jeg var kommet senast opp i 20, kunne jeg tega meg sin trådløtton. Jeg visste at jeg hadde lant penger fra Øtland som ville lene meg penger, men nu har jeg nesten gått til skulden og atter, og alt var ved å leie seg. Til ta har jeg alt snuset om å komme undan, at jeg var høttig om han også, og orska har jeg altså ikke vært til å huske om noe annet. Jeg kliver opp etter luftsens bratta stia og finner jeg sindre av ivelite. Jeg finner kjølse av litt, og kjente jo av meg at da jeg var kommet så lengt, måtte jeg føre greia trobeleggene av store og små som stunket seg opp av mine lei. Jeg andet i djupt og hukte stittleslige og tog nomme. Hugt i atter at tar i lei som var færen, og hugt seg om hver en nu skulle letja leina. Jeg var nesten 30 og kommet i håp vid taimon som ikke sigast være ung langer, så
og det kom pura overst av meg, fikk jeg hun skrive en skaldsøv. Jeg minnes vel det jeg inntar i det stakst opp av meg. Det var 1. april i 1988, om halvgån 2 tog inn av setna parsten. Jeg ser at en som hadde av vøtlen og utenfor Jingo vøtlen og drakk en øl, men jeg hukte at en av hotna bøstiste. Jingo vøtlen var skamt fra øyboen i her i boet, og indisli mot var Jakult Swallows. Det var en fakran var det, heier himen og et løyde låt. Ta var og anker og askåre bøncher, bare en vattlaver skrøy i her i la og munna i mer om mine kølt og øl, men i stunden hukte opp i himmelen, men i doveslige nei distin. Som vanligt av Swallows var det fager og askåre. Det var første distrin etter lagskai, der spalte jeg måtte Hiroshima Carps og heimavødle. Jeg minnes at Yasuda var kastare av Swallows. Han var laver og samanrikin og kastade inn nekra fjolar skruva i bøltar. Og i fyrre inning holdleitje hei han syrst fyri at Hiroshima Carps var smurter av. I øren holdleitje var Dave Hilton, en unger og nukje leikar i Amerika, slåar av Swallows. Han slå en bølt lengt ut i vinstra av vallaparsten og ljói av battenon som rakte bølten ser av all runga i omvøtlen. Hilton runda i som anki fyrst og stø og rann mot i æru og just i som og løte hugsa i Vast du kvært? Jeg kunne rønt å skrive en skaldsøv. Jeg minnes en heie himmelen, friska grøna græse og nøktande ljói av batten om måde bølten om. Akkurst kom stittleslige delande nir av himne, og jeg tog i måte tog. Det var ikke tog at jeg troet jeg etter at gjeres rithøvender. Jeg er bare en særklesen ho å skrive en skaldsøv. Jeg har unga greie homen det av hva jeg skulle skrive om. Bare en vær ho av at skrive jeg nå for akkurst å spyrjas på sjur. Da jeg gjør det av at færre heim og sette meg ved skrivebordet og skriva, rann meg til hoks at jeg åtte omgang lødgjende fyllepenn. Så jeg får iver i Kinokuniya bogahandelen i Shinjuku og kjøpte en rikve av handritspapyrer og en bøylig av fyllepenn av Sailors-leanen. Ongen stor uiløv. Det var varer i 1988, og utmodi hestig har jeg skrivet 200 suyer ved hånd og japansk handritspapyr. Det var godt over livet. Jeg visste ikke rettelig hva det skulle gjøre ved avrige, men så sendte jeg det til kappingsene for nødvendig rydhøvende og en færre bokmentale og tøyerid. Jeg sendte han rydde uten å ta avrige av tøy, og tøy kan tøyja som jeg ikke er ampe av at jeg får avreka og kanskje kvarva. Bogen er kommet ut ved heit noen kase no uta og kike. Høyre vinden sinja. Ta være effektene om at jeg var skrivet bogen enn om hvorfor hun måtte føre sånn dagsens ljøs eller ikke. Ta heste vunno Jakob Swallows, som annars alltid tappt og hemmelige meistere heite. Og ta vunno Estni og Hanky og Braves i Japan Series kappingsene. Jeg var bergteachen, og så hadde jeg ofte spela Koraku Ennuvetlenom. Ongen hei vant det at Jakob for å vinna, så heimavetlen Jinko var langt og ferien til Hotnabas kappingsene og universiteten. Ty minnes det så vel ta heste. Det var inteslig av vekkost, og solen skain bjørst. Himmelen var heier, og Jinko-trøyene fremmefyrir Meiji Memorial Listasavn, og våre gyltar enn i nærgrunn jo avur hei seg at dei. Det var heste fire i fylte tredv. Var jeg etter ringte en ridskjøri av Gunso og sier meg at min skaldsøver var middelen der utvalgt. Jeg hei pura glemt at jeg lette henne inn til at jeg hei haft sånn jeg om at være. Så ui til han sier det er skilt ikke hva han sier. Men hun vann kappingsna for nødja ridhøvendar og kom ut samme sommer. Tidje var rattelig vel imod henne. Jeg var fyllt til tredje, og uten at jeg selv hadde gjort snakka fyrda, byrja jeg som unger og evna gav rydhøvender. Jeg var sere bilsen, men de som kjente meg var ikke minne bilsen. Så jeg skriva jeg, med mitt enhøyde jazzklubban, en æra skaldsøver, ikke selja drikva, Pinball 1943, en er tver stotsøver og tutte nekra stotsøver til F. Scott Fitzgerald. Begge Kasen og Uta og Kike og Pinball 1943 var tilnøvdar til Akutagawa virusløn og hylde vær at gaur møvleitje vær ikke bare om boken og få henne, men kvörgen vann. Skal jeg sige som jeg er så leie er altså ikke ute. Hei, jeg finner virusløn, hei, jeg finner uregjera tåsa vi tøynda folk og vi er nødt til å skrive meira, og jeg var rattur for at misrøkja jazzklubban. Jeg rekk jazzklubban i nesten 3 år, bokhalt, gamstestyring, vaktskipan av starsfolkene. Stod selv i barrene og gjorde drittjer og mæt og stongte byksene mer enn nått, og Arne for heim og sette meg skriva til i sauna i Amøy.
Det var som att leva två liv. Sjåan det var det kroppsliga strävet och det var inte utan troblägare att reka virksamhet med och skriva samståndes. Och en barber inte till att välja hur det släpper in. Samma hur det kommer utan så att det är robust utan skrämlig är bara att nöja, smyla och bjöa välkommen. Arne började skriva hit i en ex särstök folk och det var inte bara tjejligt. Jag tog allt till mig. Ugen og blöjor og jeg må säga att det är i hövudsheit och nejt till avkörningar som det gav mig. Men så lojande mättest huvudet i mig att skriva en av alla skallsöv. Men jag skriver att det är bara första skallsövnar, Kasun och Uta och Kike och Pinball 1973, nej det är mest som bär att skriva och också var i boken som jag inte var nöktig vid. Jag har egentligen bara haft tillvildaliga löter, en halvan tog jag mig här, en tog jag mig här, att sedan mig ner att skriva. Og var alltid mor. Kapp skriva i vid tøyina og fikk ikkje sauna meg. Og hesson fløtjas li omstøvun megna i a skriva okkur som var underhaldande, frukslitt og nøyt, men urslitt var lengt fra enn i heilskapagere eller djuptøknare skaldsøv. Nu hei jeg finnst høvi at gjerast verilige rithøvendur. Et tøylikt høvi fast ikkje kvarjon degi, og såles kom det nestan som jeg sa sjolvun at jeg fikk hova røyna skriva enn skaldsøv som jeg sjolver kunde vera nøgte vi. Jeg veist ikke ui at jeg var fører for å skrive okkurst meira omfædant. Etter at jeg hugsa av Jötla og Vel, gjorde jeg av å stundja jazzklubban Fyrbils og bæra hugsa om å skriva. Ta fikk jeg fortjallia meira burs ur jazzklubban enn burs ur å skriva, men så måtte svoja som svall. De fleste autonome var barst ut i måte munni avgjer, eller heldu i minsta lei lydi om hana. Nu så god gångt komin av jazzklubban, så lät någon annan täcka sig av honom medan du rönner att skriva, vore det herre då. Tja öron tycktes det tjavande kila gott och det flest jag hette och helst hällde de gavoner om att det mäckna jag geras kände rithövunder. Men jag kunde ju inte gera vid herre gavor då. Jag är så lär skicka över att jag må gera det som jag gera och bära det. Jag kunde inte gera näka så kila gott som att lät någon annan reka jazzklubban medan jag satt och skriva en av skallsöv. Jag var nötter att sätta allt i våa. Og etna ist det jeg ikke måtte gjøre også anna. Vær jeg bare holver og til miss etna ist, får jeg alltid at yre meg om det. Jeg kvastra i atfinningene fra meg, selde byksene og sette føyer av kjeltige og hårene, rithøvende stå at du og får til verska. Jeg vil hava fru i tvei år å skrive, sier vi kun. Rigga det ikke kan vi få åknane æra luttlappar, vi er unge enn og til 21. Byrja nødjon. Det vil de jo. Da hadde vi det en rettelig store skuld, men jeg vana i det beste. Det var i 1921. Jeg får å legge døgn og vite hvordan leker får. Jeg ser seg ist og får undre å skrive skaldsøvn. Og om heste får jeg en av Viko til Hokkaido og savne tilfær. I april har jeg etter vært livet å skrive A Wild Sheep Chase. Det var hun eller ikke, så jeg har lagt alt i henne som jeg var mentor. Hon var drickvärd i en hinna på fyra skallsövnar, sjönarhåttna var brajare och sövgångten störskare. Ta jag var livet hej en av goda känslor av att jag har funnit mot äkna skrivingar. Jag är ju följt av äkna kroppen var så gott och trobult till era då att sitta vid skrivbord och skriva en av skallsöv och åtta nöjast och också om tojerna. Jag kände jag snöamar att ära kältor vattla och ojmer. Knappt jag sa att lojfirmer här är livet jag av att vara rithövunder. Nei løsningen er lett henne bare opp være av ungen, selv om jeg støv og brettelst etter at heve henne løtla bare omkring stedet. Ridstjørene og Gunso heldte løyte om av Wild Sheep Chase. Det hadde vant at det akkurat lettere at komme litt, og jeg minnes enn hvor så kallig at det tog imot i båtene. Så det som er helt en skaldsøva skulle være, var nesten halvkjøbrott ta. Vet ikke hvordan det er nå. Men leserne tog vel imot i båtene, og det fikknes de om. Ta börja ge mig en rithövande lei. Hei jeg som er av handahegg fyllde fram vid jazzklubban og å skriva latta skaldsøver som Kasin og Uta og Kike og Pinball 1973, hei jeg uiblåsteren kjøtt fær. Men som rithövande fotlatøy fikk jeg knapplega en trobeleika. Hvordan skulle jeg halda med Trestan? Jeg har vel lindja fitna ta jeg ikke ansi etter. Til forstotten hei jeg kvendig arbeid harsht likamlega barrene og være før for at halda vektene nirre. Men nu ser jag att vi skriver borg och skriver i Atlantägen, nu är det inte när jag var orske och får att tryllkast. Jag rökte i eisen i allt och ytla, då jag sauna vid man skriver. Då jag rökte mest rökte jag 60 cigaretter om dagen. Fingrarna var guler och jag åsade av röjtje.
hetta ber ikkje til, gjør det jeg av meg sjølvan. Skulle jeg gjøre skamal rithøvender, måtte jeg gjøre akkurs vi halda med i god form og halda vektene nirre. Det så omega lest jeg renna. Ongen nøydes det vi, og ånøyut vi nekvar i utkjør. Heldig ikke nøyut å leide opp av et sånt sted. En renneskekvar og en vever å renne av, så ber til å renne av til det stingste på en, og så nekv og lanje som hore til. Så les jeg ikke vid tennis. Ta i nøyut affær og en tennisvøtl og tørver og omkron å spille imot det. Det blir vel til å svimje ensamhattler, men nøyut vi en svimjehøtl å svimje vi. Da jeg stongte bærerne ville jeg velge brøyde løyve, så vi flyttet til Narashino i Kipa. Her var rettelig bygdes litt da, og altså ønsker utrådte møleger, men gode veier. En heimavendte støve er i grannalænen, og de hilde veiene er så færende var etter dem vi tar i ægføren. Jeg var så heppen at Nihon Universitetet hei et vendinger øke, og i min leide i heier snemme av måtene kunne jeg, uten at jeg var bygd løyve meg i vikinga, nøyde til å breit. Tog hin prejst jeg ikke, sin til å si at jeg heier så nek og jeg velger, at jeg gjør renning til min og utrette grein. Stod etter gavst jeg røyta. Det kom som jeg sa sjølvån etter at jeg var ferdig å renne kvendt jeg. Sjølvån det var ikke lett å legge av, men jeg kunne ikke røyta om jeg atle meg at renne kvendt jeg. Horene renna meira og meira stole jeg vel under at jeg ikke bryr jeg atre at røyta, og gjølte vel bors ur tobaksbrettelen. Da jeg gavst av røyta, var det eisen en myndelige skillnader ved løyve som jeg heier livet. Jeg vil omgå til fyrnast for jeg renner lengt. Da jeg gikk i skola, domte meg ikke filmleik, og jeg helt utrådte det han er ved øyla kjelier, men det var helst tog at jeg var nøtter. Jeg vil omgå til torka ved en nøtter av gjerra okkst, da jeg kjøv i ho. Men da jeg slapp av gjerra okkst som jeg feien vilde, ta jeg i ho og kunne gjerra det som jeg sjølvor vilde, for jeg under det av øtlån alve. Jeg var klæner og dreivåter, så jeg nytta jo ikke utrettet greinene her der rådde om å være kjøter i ventene. Ta var olika lattere kjær mer å renne lengt til å svimje. Det har vi alltid haft verroen her, og det helst eisende tøy i utan seljan havet har vi mekkene å gjøre renning til en parsta munnen gjørende steg. Årsaga at jeg slipper renningen gjennom løte, men i skolen var samme leg. Fra første skola tøyen jo opp til universitetet, har jeg omgang åhova for tøy som jeg var nødt til å lære. Jeg sier vi med sjølvan at jeg var nødt til å gjøre det, og gjør det ikke mer enn jeg gjør det før jeg kom inn på universitetet, men jeg har omgått i hildet det blir avhåverst. Det var ikke tog at man nødtes at jeg var skom av munnen utslidden, men jeg minnes meg omgått i at vi har røstet for deg, eller at jeg har vært bestere i nøkron. Avhåver munnen at lære kom ikke før jeg var livet av universiteten, og gjør det så vanligere samfunnsborgere.

Salmer nummer 549 i salmabøkene, nu vakni öll ur svøvne glæ. Og salmabøkene færa vid ur nutju sångbøk Guds Føks. Tæver i sanker nummer 140, Viktor Danielsen hever tutt til førest. Hette er samkommand ui Bethesda som synker og signa i løvsæle

Salmeren til kvöld målt hui ui himle hua. Så fara vi datter ui sangbøg gods folks. Det var salmer nummer 1336, Peter Haper gav ut til Førest. Ola Ravale synker, mer sagt om en sted hantan tame.